0: se ochen na me chen erade na oye asoma me na oti mi sufre na oyi mi free oseye aminemu free atechemu na ode me nice obotan so oma manamu tintimu ye na ode jon fofro ahye mafunu mu ye nyankopon ayeye nipa bebre behunu esro na wabata erade ho enshrani onipa a ode nani atso erade so na onani nani enchre ahantan fo ni won a wo manage atro erade menyankopon wanwanwade ne wadwene wamma no adoso amayen wori tumi fabri bi nto wo ho anka meka na makasa ho edo so sene se wobetumi akai echen na mechen erade na oye aso emame ochen ena mechen erade na oye aso emame anopii miden chia kese emao esan eto mensa efra wo se se wobeka me ho ewo dwumadie nsua bomodia na mini umienu yemfa dwumadie nsuma afoforo ekwan ya yebefa so edi dwumadie ama afoforo ne se yebese dwumadie no na aye enhyira ekwan baako enso ene se yebefre afoforo na omo so abeka ye ho enti se wobeka mensa ewo ufie ho baby awuwa misro me ma akwa basro komede enchia kese e ma o mebusa se ebusiafo ni nyina mumpom etesen meda se sawa jime so se ebusia ni nyina mumpom eye sanso ena mo ama join on TikTok ano pay me ma obibia ache mo amwo YouTube no so so sa me ma obibia ache ye mame nom ne ye papa nom ye nuanom a mo so mo Facebook no so me ma obibia ache sonko me den chia kese e fridge me die so e ma ye papa bishop doctor yao owusu ansa daddy christo asomdwe nka me pa cho umpom etisen me da erade ase se wagye me so se umpom eye anope nya me nkwa so e na me waha efia anope me ma wachi
1: mpacho meje uso
0: mpacho umpo mu tisei
1: ya mi adom na mpacho nso e
0: eradi adom sania usirisiri anope ni die na chese weekend no eko ye pa pa pa Richard anope me ma wachi
2: mami ya na
0: umpo mu tisei
2: Christo adom na mso e
0: yes ye huye sa sari ana mumie no mo usirisi mwe hwe ye o because sa siri we no no pay se okay eh yeah ya da nyame ase ebusia wo aso awo wote me ne mebusa o me se wo mpom te se na wa gye me so otwen na ye twen erade otwen e na yen ye twen erade na erade oye asoma ye na otie ye etwen na ye twen erade e na ye ka kire erade se erade ye srew ye pawchaw boye ni ye fie ho ban ye srew ye pawchaw sha ye so na erade ahye ye so etwen na ye twen erade erade ye aso no otie ye nsem otie ye boye ho ban otie ye hye ye so ode ya be hye na watch fofrom ene eye new day edwada fofro se nyame eye niamma we nyina ma o onyakopon bo woni ofie ho ban o shewo ni wunyan wunyan waye mwampo enyina ewo nkwam onyame ye weyi a anope ye be ka akire erade se ye danase se erade kitaw a wan sro hwe onyankopon ekura wo a yusro onyankopon ono nante a wusro ejeje utata eso mu ede wo ko ede wo ba etwen ena ye twen erade obi wo ho a obetwen no unkoto no unkoto no obeduru ho no onyina ho unkoto no obi wo ho a obehye obo unto no but onyankopon ka se I'll go with you eh me no be ko me no betna onyankopon de yetna ode ye ko de ye ba eti otwen na ye twen erade na wo chi a ya semu hwan na wo twen no edwa da no pay minim se original bus stop or chenia ofa no kwa adwuma ye mu bebre ye tete ye chire enti aya ye boa ye ho na oba ko afaye ye mu bimpo nso ye nkita ehyen ni bi na okita ehyen no ono na oma ye lift na ye dru ba bi ebesia na ye si etoda wo betwen na wo ma etoda wo betwen ya wo dru na wunyina ho na wo twemo akọ etwen na metwen erade a chain and I'm a chain, me young copon. A chain and I'm a chain, me year four. A busiana, what she was saying, Simwe. Senka, ye becoso a chain, ye year four, ye jifona. Ye becoso a chaino. It's an say, O chain radia. Oh, Mrs. O chain radia. A radio or cow, or bow, or do cock, or do cha. It be no much chain radi. Or Juntunino, or say, or no dear, a chain and I'm a chain. Erade na erade oyee asoma me na erade otie mensem erade otie mi sufre eso bi wa wa ubesu ani penti o wo betumi akọ keteso wo da wo na weekend ya ekwomudi binumi obi wa wa se aduane kra to manum a manum nya mede e ya afu aduane ne bre me wai aduane to manum kra me didia enya mede me num lai supu pa so asa wonwe no wo menum na chere se na num ato se wonum ato a mesro koso twen erade se obi a disappointed wa koso twen erade weekend ya wo call ye ne ma nko ye akoso twen erade na wo twen erade a erade oba oba beje wo so beboa wo erade ba ebe ma wa dance ye oba e mesi wi ye oba e ma ne pa ba chain erade na wo chain na obeba ababe tu ye mu bebre ya ba mu abu wa ba mu abu anope ma mi so cry me ma wa ba mu mu wate e ma wa ba mu emu e ma ne wo hu en haw en sha wo so e san se wo odomberi ma bia wo chain no de wo chain no no obe ma appointment ne wo chain no no ube jira wa chain no obe show up ni awu chain no no se cheche se den pa obeba onyame omo aye na onkoso no moye na na wotwe ode yen abehyemu no onkoso fire namon esisi baabi a ekro abusiafo anope enso eye eda onyame aye ede amaye enenso eye eda onyankopon waye edi amaye anope so onyankopon waye edi amaye waye enenso edi amaye ogusu kitaye mu ogusu okitaye mu onjaye ye wababe kayen sei eye asedan kwane edi ma onyame tiasefo no ye besre Richard na wabompa ye adanyame ase edi amaye
2: erade anope so ye da wase ye se wonu nyam kanfo ya yaw kese owura na otwe yawie ye ba bi bebre na ye koye enso wunyame a oyo ohwe sofo pa no wahwe yenso odi yakọ edin aba na otwe yawie ye ba bi bebre na ye koye ne ye koye ye ne ye ko aware onyame wabo ye ho ban bedi yanim kan kire ye kwan tutu yanamo sisi ye na danu kwawe ya yade aseda eni ka bebe ma yada wase o Yesu Kristo diu ne bo mpae amen
0: amen se edanu kwawe ya yade waseda a eni ka bebe.

na ye joda fofro yo body dia cheyen ma mema wa jo ahaya dom 106.3 beni misus juma dia sunye eja dam edru seyan sema sisiye gana no eya na ye tenas ye yiba ku dom wasuko na ye din ko